0: Smarami sarà la mia dania, la mia lascia, la mia lascia, la mia lascia, la mia lascia, la
1: RMFM تونسنا تونسنا.